0: Alex Warren i Metro, du hørte Ordinary.
1: Lykketallet.
0: Nå skal vi prøve oss da på en ny konflikt i lykketallet. Vi skal til Hamar i dag, til Tove Irén. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Nå, er du klar for helg?
2: Ja, jeg er klar for helg. Gleder meg. Vi skal i navnet fast at andre barnebarn på lørdag, så det blir koselig.
0: Da har du hendene fulle da, for å si det sånn.
2: Ja, jeg får baka i kake i dag.
0: Baka i kake, ja? Ja, men det, ja, det er sånne oppgaver man som regel får, er det ikke det?
2: Ja, ja, det er da som reservebestemor, så blir det sånn.
0: Hva er det du er ekspert på å bake for noe?
2: Nei, det må bli ostekake.
0: Ostekake, ja.
2: Ja, ja.
0: Det er godt, Tove Irén.
2: Ja, det er godt. Det er, synes jeg, beste kaka nesten.
0: Skal vi prøve oss da på et lykketall?
2: Ja, det kan vi gjerne gjøre. Jeg har suttet og sett litt grann, og så tenkte jeg 68-generasjonen var jo veldig fin generasjon, så det måtte finne noe å plukke noe på, så det har vært 68 da.
0: Ja, men vet du, det er ingen dum plan det, synes jeg altså.
2: Nei, nei.
0: Da bare gir vi opp her, ok?
2: Ja, ok, den er grei.
0: Og ser i 68 her.
2: Ja. Ja, jeg regner med det. Jeg pleier ikke akkurat av viderelykke.
0: Da får vi håpe det er litt mer flaks når du får flakslådde tilsendt i posten, i hvert fall som en trøstepremie.
2: Åh, ja, tusen takk. Det blir koselig.
0: Du har en nylig fredag da, og navnedagsfest helg.
2: Jo, tusen hjertelig takk for det. Og så får du ha en fin dag du også.
0: Da får vi prøve igjen på mandag, synes jeg. Og du kan melde deg på med kodeordet lykke, og det sender opp sms til 2030.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Og kan du for eksempel stryke Einaren? Å ja, du har et par, og nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

Sånn kan det gå I Yatzy, men nå skal vi til en hard working man, og det en som heter Jostein Raen, vil jeg tro. Og der står gratulerer med 25 årsdagen til Jostein Raen.

Erling Gunstveit forteller oss at free falling går an. Men nå vil vi over til nok en hilsen. Hilser og gratulerer til Tuva som har bursdag 22. september. Ønsker deg en super bursdag med stor klem ifra bestemor. Og da er det Mississippi og Pussycats som er tingen.

0: Ja, det var min mix med små ting.
1: Ja, nydelig melodi det er.
0: Ja, det er liksom sånn...
1: Vi begynner bra i dag.
0: God, gammel låt.
1: Ja, den gruppa der, den eksisterer jo ikke lenger også, men de har veldig mange fine, nydelige melodier.
0: Ja.
1: De skal over til Ingemars, for de har kommet med en ny CD.
0: Det har de, og den var ikke så dum den heller.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så vi kan jo spille et par stykker i dag.
0: Det kan vi gjøre, og første låt er Glimt og kjærlighet.

0: Ja, det var jo en bra svinglåte der da.
1: Ja, det var bedre at de dro til USA, så slipper alle i USA å komme hit for å høre musikken.
0: Det var mye bedre det, for det har blitt så mange av dem.
1: Ja, ikke sant. Og det er jo sant, de dro jo til USA og spilte inn noen låter.
0: Ja.
1: Da skal vi ta en tur over til Sverige.
0: Ja, til et godt gammelt band som heter Vikingarna.
1: Ja, og de er også oppløst.
0: Ja.
1: Men vi har funnet fram en gammel låt som heter «Et steg til».

0: Ja, der slutta vikingarna, Kirsten.
1: Litt sånn klabobba, men sånn skal det være på sendingen.
0: Sånn, det er ingen fare. Det går så bra så. Da skal vi over til Tommys.
1: Ja, og de har laget en låt som heter For en trevelig dansekveld.

0: Ja, det var Dennis.
1: Ja, da har vi en Dyson-gruppe til, den siste I denne bolken her I hvert fall.
0: Ja, og det The Drifters.
1: Ja, ring til meg.

0: Det var Skandinavia med en som hette Morten Tinholt.
1: Ja, en av mange som har vært vokalister.
0: Ja.
1: Da svipper vi over litt til Sverige.
0: Ja, det er jo i stedet som vi har vært der, så vi må jo bare hive oss over der.
1: Ja, ja. Stensons.
0: Ja.
1: Med månen i ditt fönster.

En eneste gang har Prince startet en konsert med Purple Rain. Det gjorde han I Oslo 23. juli 2011. Alright. Hun ikke glad I kaffe. Hun drikker te, men en av hennes hits heter Espresso.

Love Shine a Light, Kachina and the Waves på Metro. God ettermiddag, jeg Lars. God fredag da. Det I hvert fall fredag, selv om været på Vestlandet elendig. Ja, ja, du skal vite at det skikkelig dårlig vær I Roma også. Det godt ikke vi der. Her Empire State of Mind. Alicia Keys på Metro.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen. Bingo på Radio L. Og jeg visste det var noe. Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen. Er du her enda da? Løp nå da.
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk. Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem. For jeg vil hjem.
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Er det fra deg og hatter? Og er det melk og? Og er det melk og? Er det mor eller datter?
1: Hallo, ja, det er Radio Øl. Og er det jeg hører er tilbake igjen nok en gang. Nudisten Kristian Kunst. Og masse sanger om noe kanskje litt atypisk. Vi ja. Har tatt turen til frokostbordet, holdt det på å si, kjøleskapet. Så her kommer det altså en hel time om kjøleskap. Neida.
2: Nei,
1: det gjør det ikke.
2: Mer spesifikt enn det.
1: Ja, vi skal inn i kjøleskapet, eventuelt ut på gården, inn i fjøset.
2: Og ned i juret.
1: Nå har du røpt det.
2: Ja.
1: Og er det melker?
2: Uh-huh.
1: Ja, det kunne vært. Og er det patter eller noe sånt? Ja. Men så ja, grove er vi ikke her.
2: Nei.
1: Enda. Så, så det skal handle om melk, ja. Det er jo et viktig produkt som pattedyr produserer. Og masse næring.
2: Ja.
1: Ja. Jeg vet ikke om det kommer til å vises så veldig i de her sangene, men vi får jo bare se, rett og slett. Og det viser jo det at det er utrolig mye melkemusikk.
2: Ja, det var overraskende lett å finne.
1: Ja.
2: Og så er det jo noen sånne klassikere som man må,
1: eller
2: som
1: styr unna.
2: Ja, som man, sånn, men
1: No Milk
2: Today, og litt noen Cat and Beef Heart, Safest Milk og sånne ting. Men vi må jo begynne med noe som en låt som egentlig alle kjenner, vil jeg tro. Du skal ha bodd langt under en stein for å ikke få med deg den her.
1: Jeg har sikkert ikke hørt den da.
2: Jo, den har du helt sikkert hørt. Den er jo, jeg tror jo, hvis man hører på teksten, så er nok denne milkshaken litt sånn overført betydning.
1: Er det den sangen? Er det
2: ja, det er Kelis ja. med milkshake.
1: Du har nok helt rett i at den har en annen betydning, ja.
2: Den er litt overført betydning, men det er jo faktisk, og ja, det er lenge siden jeg har hørt den, og den er ganske morsom. Jeg liker den godt. Vi spiller.

0: Dette her, det er jo veldig fint. Det altså, høres ut som en sånn type sånn reklamesang fra noe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en sånn TV-fusion-stil, ja, over det. Og de har valgt å produsere det som om det var spilt inn på en videokassett.
2: Veldig kult.
1: Det er jo de har tatt den helt ut, bokstavlig talt.
0: Og da er det jo egentlig nærliggende å følge opp med noe som, for det her er liksom gammel TV-video-ting, følge opp med et par gutter som er på den på videospill estetikken.
1: Ja, ja.
0: Det er et par svensker.
1: Er det Mario og Luigi?
0: Ja, nei, dette er Erik Bjørngård og Erik Sjøstrand,
1: ja,
0: som har da elektroduon Bossfight.
1: Bossfight, ja. Og det alle vet jo, det er jo kom til siste brett.
0: Det er siste brettet, Bossfight, så det er en fantastisk ting. Men de har jo også da en av låtene som da heter Milky Ways.
1: To leave your lover.

0: Yes, du har spilt det spillet der, har du ikke det?
1: Akkurat det spillet tror jeg ikke har spilt. Melkespillet, det har jeg nok ikke. Men noe fascinerende med sånn 8-bits spillmusikk som jeg hadde før, er jo at musikken ligger ikke i spillet fordi det er ikke plass.
0: Nei, ikke sant?
1: Så de spillkonsolene har et visst sånn inventar av 8-bits lyder, og 8-bit er bittelyder.
0: Det
1: er,
0: ja, ikke sant?
1: Altså lyden er bittesmå. Så spillet har noe slags noter eller pianorull eller hva skal vi kalle det for noe.
0: Ja,
1: så det er sånn musikken spilles.
0: Ja, ikke sant? Det er derfor, ja. Så,
1: fordi det er ikke plass til liksom MP3-er eller noe sånt inni i spillkassetten. Men det var det. Det var det. Det var Sverige, og vi skal nå til, og jeg er litt usikker nå om det her er Schweiz eller Østerrike eller hen der.
0: Ja.
1: Men jeg tror det er Schweiz, og det er i hvert fall et sånt sted der de har en litt annerledes tysk dialekt.
0: Ok, ja, nettopp, ja.
1: Ja. Så hvis du har tatt tysk på skolen, tror jeg ikke du kommer til å skjønne så veldig mye av den sangen her. Men vi får se. Det er i hvert fall gruppa, ja, og det er for unnskyld sveitsisk uttale min her, Leierchichte.
0: Leierchichte, ja.
1: Med Milch.
0: Milch.

0: Det var sveitsiske Lajer Kiste, og det var absolutt melk, fordi i kveld er det, og er det melker her på Raduel.
1: Og nå skal vi tilbake til Sverige, faktisk. Det er egentlig jeg har ikke tenkt på dette her, men
0: vi får
1: skal
0: hilse til vår faste medarbeider Jonathan da, ja. Samme slengen.
1: Og da har vel han kanskje hørt kvinnen som det blir sagt er før den jassige visan inn i fremtiden.
0: Oi, oi, oi.
1: Hun har blitt beskrevet som jass, ja, det er svensk.
0: Jassig.
1: Ja, da vet du. Jass-songpoet og gnistan som tenner fremtidens svenska jass.
0: Skal si. Det ja, her var, jeg lurer på jo en vakker da, som om vi har, og er det svensker?
1: Ja, det burde vi ha.
0: Og så må du snakke svensk hele tiden.
1: Da skal jeg hele tiden, ja. For det er det. Jeg er jo en go-to når det gjelder egentlig det meste av uttalet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg skal nok klare å
0: hva
1: det uttale.
0: Hva er det hun hett? Hva er det dama?
1: Amanda Arnborg. Jeg skal nok klare å uttale låttitelen hennes, for den heter Mjølk.

0: Paul McCartney, han kom nylig med sitt soloalbum nummer 20, The Boys of Dungeon Lane har han kalt det, og låta du hørte, det var Come Inside.
1: Ja, bra album som anbefales, og fra en vital 84-åring til en liksom vital
0: 93-åring.
1: 93 år, Willie Nelson ute med sitt 79. Studioalbum.
0: Det bondsolid.
1: Smak litt på det.
0: 79, og det bare en bitteliten del av det tross alt han har vært med på.
1: Ja, ja, ja. Han har jo sikkert vært med på langt over 100 studioalbum.
0: Ja, ja, ja. Helt klart.
1: Nei, han holder det gående, og det virker som han så full av energi at det albumene de tyter ut nå, og han har sikkert noe å melde, for han skjønner jo at det går jo bare en vei.
0: Ja, jeg kikket litt på diskografien til Willie Nelson, for dette, det, jeg synes jo han har kommet med albumet ufattelig, skuddtakten jo voldsom, og sannheten at du fra det jeg kunne klare å studere meg frem til, så har han aldri vært mer produktiv enn han nå.
1: Nei, nei, men så, altså, så, han har sikkert brent inn i alle disse årene med mye,
0: antagelig.
1: Og jeg vet ikke hvordan du har det når du har passert 90, men noe har du vel fått med deg i løpet av et langt liv, som kanskje du har lyst til å melde, og når han sitter i den posisjonen at han kan melde det, så... Hvorfor ikke?
0: Det sant.
1: Ja. Dream Chaser, det sa vi ikke, albumet som kom i år. Eller, ja, det kom jo her, ja, et par måneder siden.
0: Noe sånn.
1: Ja, noe sånn. Jeg har valgt titelsporet, et utrolig flott stykke musikk. Så her får du Willie Nelson med
0: Dream Chaser.

0: Evig unge Willie Nelson, 79 studioalbum på samvittigheten, Dream Chaser, siste skuddet på stammen, det kom for, ja, 2 måneder siden eller noe sånt. Dream Chaser, det var jo titlen på låta du hørte.
1: Det jo bra.
0: Ja, jeg synes jo det veldig bra. Så jeg imponert, veldig imponert.
1: Ja, nå skal du, det en sånn greie det her at du finner artister med alder ukjent?
0: Ja, jeg gjorde det i forrige, men det samme artisten, Trond. Vi hadde han i forrige Timeless, og jeg innrømmer glatt det.
1: Jo, men det jo ikke alle som husker det.
0: Nei, men jeg husker det.
1: Ja.
0: Han heter Luke Belling, og jeg vet fremdeles ikke hvor gammel han er, nei.
1: Nei, altså, du har tatt en måned, men du er ikke fornøyd.
0: Nei, jeg har ikke brukt noe særlig.
1: Nei, jeg så bare på notatet alder ukjent, men så ser jeg jo at, ja, det jo Luke Belling som du hadde med deg sist.
0: Nå det sånn at forrige gang så spilte vi den siste singelen som kom i 2026, i 8. mai eller noe sånt. Så har vi da gått litt tilbake igjen, og jeg har jo hørt meg gjennom albumet og alt, og han er meget dyktig. Og her, om et øyeblikk, skal vi høre han i samspill med en kar som heter Joseph Pennell, og han spiller gitar og er jo litt i koringa her. Låta, den synes jeg jo alldeles strålende. Den heter The Light Is Coming.

0: Det var The Good Sons fra albumet Wines, Lines and Valentines i 1997. Og låta den gangen, det var Matilda. Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Jeg tror du har rappet med deg et band som jeg har spilt litt i det siste.
1: Ja, jeg tror vi snakket om det her i en eller annen sammenheng også. Og jeg jo sånn semifan av Steel Drivers. Da kom katta ut av sekken. Noe av det er veldig bra, og noe av det er litt for eselpunk for min smak.
0: Jeg tror jeg vet hva du var frem til. Ja. De første albumene med Chris Stapleton inn i bildet, så vil jeg tippe på at du sitter ganske greit.
1: Det sitter greit, og det er jo Reckless fra 2010, det andre soloalbumet til Steel Drivers som jeg har røkket med meg. Og det er jo et band som stiftet tilbake i 2005, og det er klart at... De har nok fått en renaissance etter suksessen til Chris Stapleton, det må vi jo si. Det var vel mer for menigheten når de drev på i begynnelsen.
0: Jeg tror du har helt rett i det, ja.
1: Ja. Men som sagt, på sitt beste, helt fantastisk, og den låta jeg har plukket ut her, synes jo er helt fantastisk. Det er jo derfor vi sitter her, for vi får lov til å plukke ut i... Fantastiske låtene vi liker best, så her får du Steel Drivers med
0: Where Rainbows Never Die.

0: The Steel Drivers var det fra albumet Reckless I 2010. Låta, det var Where Rainbows Never Die, og for de innvidde så hørte de jo at det var Chris Stapleton som sang.
1: Som var en del av Steel Drivers den gangen.
0: Det han ikke lenger, men minnene og så videre.
1: De lever, de beste velgående.
0: Ja.
1: Ja, nå, ja, ukjent.
0: Jeg har nesten sett

0: Det blir, det var første gangen du hørte Yarn i Timeless. Det blir ikke siste gangen. Albumet Saturday Night Sermon som kom i år. Godt eksempel, men det har gitt ut mange album før det, og Might As Well Be King var altså låta.
1: Det er ikke så ofte jeg har med meg kvinnelår i studio.
0: Nei, når jeg så det så tenkte jeg, men er du helt sikker på at ikke det han mannen som er med?
1: Han dukket faktisk opp tilfeldig, men du kjenner kanskje Theo?
0: Willow Avalon, jeg har en single som hun ga ut i fjor, så jeg har hørt henne før, ja. Men jeg har hørt mer om han som er med og spiller.
1: Ja da, men jo, det kunne fort vært Jason Isbell som skulle stjele showet her, men som sagt, det var ikke grunnen. Pink Pocket Pistol kommer 26. juni.
0: Nå er vi helt på jorda.
1: Kom 26. Ja, juni. Nei.
0: Går det helt om noen stein
1: her? Ja, jeg leste feil her, rett og slett. Ja. Bare på datoren. Og hun er 28 år gammel, fra Georgia. Og for meg så er det litt ukjent. Jeg fikk med meg albumet og hørte på det. Jeg fant ut at Jason Isbell hadde hatt sin var med på låta og falt litt for Cardinal Sin. Så det den låta jeg har dratt med meg.
0: Og det blir trivelig, for det første gangen i Timeless at vi spiller Willow Avalon.
1: Ja, kult. Her får du Willow Avalon med
0: Cardinal Sin.

0: Det var nok en personlig favoritt, ja. Detroit og Buffalo med Barbara Keith fra hennes selvtitulerte 73-album. Ja, nå skal vi over på noe som...
1: Ja, vi var borte i det forleden her. Turnpike Troubadours, et band som går inn i, skal vi si, kategorien veldig bra når det bra, og helt ordinært når det ordinært.
0: Ja, for oss da, må legge til da. Det, kvaliteten er ypperlig, men stilen er kanskje ikke helt i vår gade bestandig.
1: Nei, det har gått jo glatter litt på det, for det er ikke mye... Noen blir sure.
0: Det er et band jeg liker såpass godt at jeg kan ikke få meg til å si at de er dårlige. Det går ikke.
1: Jo, jeg vil si noe av det jeg har hørt før. Altså, dårlig, sånn...
0: For mine ører så kan jeg være enig med.
1: Men ok, ja, dannet tilbake i 2005, vi har vel spilt i før, jeg har tatt med det femte studioalbumet, A Long Way From Your Heart, som kom i 2017. De kommer fremdeles fra Oklahoma i USA, og ja, det rusler og går sikkert i den leiren. Vi skal rusle videre med Turnpike Troubadours sin låt
0: Pay No Rent.

0: Du hører på Timeless, og har nettopp hørt Turnpike Troubadours framføre låta Pay No Rent. Den var fra 2017-albumet A Long Way From Your Heart.
1: Ja, fint sagt da. In my heart, you pay no rent.
0: Ja, ja. Jaha. Skal du på dybden nå, ja?
1: Ja, nei, altså, jeg tenkte bare jeg skulle bli litt lyrisk.
0: Litt lyrisk, ja. Ja. Nei, det flott låt.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du over på en kar som i hvert fall har de historiske perspektiver godt plantet i sjela si.
0: Ja, han sønn av sin far,
1: som Arnold de fleste er.
0: Guthrie, ja. Så, men det ikke så mange som sønn til Woody Guthrie.
1: Nei.
0: Arnold Guthrie, han fyller 80 år til neste år, og han har vel på en ganske bemerkelsesverdig måte greid å jeg skal ikke si fylle skoene, men han har i hvert fall skapt sin egen karriere og hatt, skaffet seg sitt eget navn da, gjennom mange tiår. 67, ja det var det året jeg ble født, så det husker jeg jo kjempegodt. Mm. Alice's Restaurant kom ut i 67.
1: Ja, du kjøpte vel den da, du?
0: Kjøpte den med en gang, ja. Nei, så han har holdt det gående lenge, ja, og i 1976, da kom han med Hobo's Lullaby, som jo fremdeles er mitt favoritt Arlo Guthrie-album. Og ja, han har jo den fantastiske versjonen, han var jo på Woodstock, og der var han nok ikke helt inne, for å si det sånn, i likhet med mange andre. Men den låta her, den er inne. Den er veldig inne, City of New Orleans.

0: Yes, det var skjevin.
1: Ja, det var det?
0: Ja.
1: Det ikke noe sånn du har det, nei.
0: Nei, jeg har aldri hatt skjevin, men jeg har hatt Ford. Ja. Med V8-er.
1: Og ja, du har det?
0: Ja, ja, ja. En 69-modell Ford Fairlane.
1: Og det gutt.
0: Ford Fairlane 500.
1: Hallo?
0: Det var bil.
1: Det var bil, ja.
2: Ja, nei, jeg har hatt en Chevrolet, det var en Malibu Classic.
0: Ja, den fin den også.
2: Den var også med V8-er og ja, brummer ja, ja. Godt og svelger godt under på...
1: Var det tørst?
2: På softa. Ja, ja, ja. No, normal finkjøring, så kunne du greit kjøre den på sånn 1,05 på mila, men det var ingen problemer å få den til å svelge 5 liter heller. Det var bare en kickdown det, så så du liksom bensinmåleren som en sekundvis.
0: Ja, ja, ja. Jeg hadde ikke gått i dag med det, bensinpriser.
1: Med dagens priser på bensin og diesel, du kan bli redd altså.
0: Ja, det er jo siden.
1: Ja,
0: det
1: må
0: jeg
1: si det.
0: Det er helt utrolig.
1: Når du ser det, det er bare et tretall.
0: Ja, nei, diesel går, oppe i 31.
1: Ja, det er voldsomt.
0: Det er helt utrolig. Men, men.
1: Ja, du er en begrenset kjøring, er rimelig fort.
0: Ja.
1: Det er ikke farlig liksom... for oss som kjører seg dit, men det er de som kan leve av det der.
0: Ja, så de som bor i de indre bygdene ja. Er avhengig av bil, da ja. Ikke, går ikke buss eller noen ting.
1: Nei.
0: Det er forferdelig.
1: Ja, jeg synes det der er...
0: Ja, og alle transportkostene går jo som matvarer og alt.
1: Ja, hvem må betale de? Jo, de må vi.
0: Ja, ja.
2: Ja, med drivstoffpris på 31 kroner literen for diesel, så den siste bilen jeg kjørte når jeg kjørte langtransport, så ville det ha kostet 4-25 tusen å følge opp tanken.
0: Ja, det er helt forferdelig,
1: altså.
0: Ja, det
1: Nei.
2: Men, sånn er det.
1: Ja, men sånn er det ikke. Det er ikke så dyrt med radioen.
2: Nei,
0: det er billig drift.
2: Ja,
0: det
2: billig drift, så lenge det at ikke strømmen er oppe i 3 kroner kilowatten, så...
1: Ja, bare vent til vinteren, du, så kan han... Da er Norge spesen...
0: Ja, men du må ikke fyre så himla, Kalle.
1: Nei.
0: Det er varmt nok her inne.
1: Ja, her?
0: Ja.
1: Ja, her er 25 nå.
2: Ja, men det...
1: Det må det være.
2: Det må det være. Da har vi fått inn et rent musikkønske, og det er Bigby med Jeg og min far.
1: Den er veldig fin.

0: Da var vi på han igjen.
1: Mm.
0: Men, det var vel noen som sitter og venter med telefonapparatet.
2: Det vil jeg tro.
1: Er det en kasino du tenkte på?
0: Ja, det var det jeg tenkte på.
1: Ja, men vi får prøve en kasino. Da ringer da 37 27 22 15. Kasino.
2: Kim Stokker.
1: Det er Stokker for Harlivet. Hallo, ja. Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Oh, det er Paul.
3: Ja, det er Paul.
1: Så det skal vi bare gå rett på, Paul?
3: Ja, jeg bare kjører på.
1: Oh, det var et dumt kort, en 8.
3: Ja, jeg slår på det. Han er
1: dame.
3: Godt med meg.
1: 4.
3: Opp.
1: 6.
3: Opp.
1: 8.
3: Ja, ta opp igjen.
1: Konge.
3: Ja, ned.
1: 3.
3: Opp.
1: 9.
3: Jeg må prøve å ta opp igjen.
1: Ja, kommer joker, så kommer det en dame.
3: Og så ned.
1: Au, kongen, var du veldig med
3: deg. Åh, oh, ja, ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ble det.
2: Ja, men det var ikke galt.
3: Ja, det var greit. Godt, godt, ja, ja. Mm.
1: Så har vi et tall på veggen, Paul.
2: Ja.
3: Ja, sånn... 27.
1: Det var det i alle fall ikke.
3: Nei, greit.
2: Musikk, greit, ja. Du har musikken, skal vi prøve, har du ikke det?
3: Jo. Jo, det har jeg jo, vet du. Jeg ser, du kan ta... Andrea Berg og Semin Rossi har du den. Abodish Gibson og Einmal. For meg...
1: Nå er det nesten helt tekst.
0: Det må jeg forsøke å se om jeg har han, men vi har i hvert fall noe med Andrea Berg, om ikke annet.
3: Ja, greit, ja.
1: Mm.
3: Nei, men da ser jeg det. Ja.
1: Veldig bra, Paul.
3: Kjort og greier,
1: yes.
3: Ja.
1: Ha det,
3: ha det, ha det.
1: Yes, er det flere som vil prøve seg på kasino? 37, 27, 22, 15. Kasino. Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
2: Ja, der kommer han, ja.
1: Ja, var du god.
4: Ja.
2: Nå stokker han igjen her.
1: Så, jeg må bare stokke litt, så ikke du får samme korta som Paul.
4: Jeg har ikke fått stokke det, da.
1: Nei. Du begynner jo greit med en dame.
4: Ja, det er
1: ja.
4: Ja. Det er jo ikke det verste, du er.
1: Nei.
2: Nei.
4: Hva er det?
1: 6.
4: Opp.
1: S, og så 1-3.
4: Opp igjen.
1: 6.
4: Jeg får gå opp på det, da.
1: Ja, joker, 1-5.
4: Ja, det er opp igjen.
1: Yes, og så en femmer igjen.
4: Åh. Jeg går opp.
1: Knekt.
4: Ja.
1: Du røyger jo på en konge.
4: Hva er det, du?
1: Ja.
4: Det var morsomt det, va?
1: Ja, det var veldig gøy. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da er det uavgjort forløpig.
2: Ja.
4: Det er helt greit, det.
2: Tall på veggen, Hugo.
4: Da tar jeg 10 der, også.
1: Det kunne ha vært, men det var ikke det.
2: Nei. Og så var det musikken.
4: Du, i dag tror jeg vil ta en med vikingene.
2: Ja.
4: Jeg kan finne en selv.
1: Hører du det? Med vikingene, Anna.
2: Ja.
4: Ja.
0: Jep, det er notert.
4: Det er greit. Takk skal du ha.
0: Jep. Ha det godt.
1: Okay, ha det bra, Hugo. Yes, er det flere som vil prøve seg på kasino? 37, 27. Hallo, ja.
5: Hei, hei.
2: Ja, det var hun, det var hun.
1: Det er sånn, det er triangler som...
2: Det er triangler, ja. Det er gyllene triangler.
5: Ja.
2: Det er så gøy.
5: Må jo prøve seg, vet du.
1: Ja, det er klart.
2: Selvfølgelig.
5: Ja.
1: Skal vi bare rett på?
5: Ja.
1: S, det var en grei start. Så var det en treer.
5: Opp.
1: 6.
5: Opp.
1: Joker og en femmer.
5: Opp.
1: Et S, og en konge.
5: Ned.
1: 4.
5: Opp.
1: 10.
5: Ned.
1: 4.
5: Opp.
1: 5.
5: Opp.
1: 2.
5: Nei, faen.
1: Nei, men sånn er det. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, men du gikk opp i teten, Rigmo.
5: Ja, men det var ikke verdt.
1: Nei.
2: Og tallet på veggen, og har vi det.
5: Ja, 21.
2: Det kunne ha vært.
5: Ja, det kunne nok det.
2: Ja,
1: og det var himmelen langt ifra.
2: Ja, det var
5: det. Ja, ok. Ja, ja. Jeg får bare prøve igjen, vet du.
2: Har du musikk da, Rigmor?
5: Jeg har musikk. Ja, har du ikke noe mer håpløst?
2: Det hørte så håpløst ut, men... Ja, han leder litt, og så ser han...
1: Han finner noe.
5: Ja.
2: Mm, veldig bra.
5: Han kommer fra skogen, hvis du ikke har den.
2: Han kommer fra skogen, ja. Nei, gjør du det, Kalle?
0: Nei, vi har dessverre ingenting med håpløs.
5: Nei, men nå kan du ta en med Johnny Cash. Transition Blues.
2: Han leder og skriver for hardlivet her.
5: Ja, da, men bare ta noe med han i tilfelle.
2: Ja, veldig greit.
1: Ja, det er en hel regle der. Han finner noe der.
2: Mm.
5: Ja, da. Det er så greit.
2: Ja, ok. Yes. Ha det,
5: ha det.
2: Ha det. Yes, det var Casino. Tre stykk, det holder vel?
0: Det holder.
2: Skal vi gjenta anagramme, kanskje?
1: Det synes jeg du kunne gjøre.
0: Ja, det vel på tide å trekke på det, og tenke.
2: Ja, det det, men vi kan gjenta det i full fart.
1: Klokka er halv ti alt.
2: Anagram nummer en. Sjel Flom. S-J-E-L F-L-O-M. Det på 37, 27, 26, 00, eller 95, 33, 52, 60.
0: Og da har jeg en hilsen, og her står det hilser til Mona og Ralf og resten av hyttefolket på vattnet. Ønsker dere en riktig god fredagskveld og god helg alle sammen. Ønsker å høre Boot Shooting Boogie med Brooks and Dunn, hilsen 2 på Tveide. Og den kommer her, og vi trekker anagram.

0: Ja, da har vi kanskje en annen gramløser på tråden.
1: Det har jeg.
0: Og hvem du prater med?
1: Det Margot Garli.
0: Margot, ja, det var hyggelig.
1: Hei.
0: Du fikk løst et annet gram, og hva du kom frem til for noe?
1: Det var Mossfjell.
0: Det Mossfjell, det så riktig hjerte.
1: Det det.
0: Der har du vært noen ganger.
1: Ja, jeg har det. Jeg bor jo ikke så veldig langt
0: ifra. Nei, du gjør ikke det.
1: Så det gikk greit, det.
0: Ja. Ja, så var det premie, og kan du tenke deg det?
1: Ja, jeg tror det må bli et flakslåd, det altså.
0: Et flakslåd, ja, men det ordner vi, vet du.
1: Ja, et med litt mye på, kanskje.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Kan du finne fram et med noen tusen på, tenker
2: du? Ja, men så har du tallet på veggen.
1: Ja, det kan jeg ta 7.
0: Nei. Det var dessverre feil.
1: Ja, det var det. Ja, ja. Men bedre lykke neste gang.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men du var jo spreget ut i musikk, Margot.
1: Ja, nok så, ja.
2: Men, jeg inntrykker det.
1: Ja, synes du det,
2: ja. Ja, jeg synes det. Du har veldig mange flotte valg.
1: Ja, jeg er veldig glad i Bellamy Brothers.
0: Ja, ja.
1: Og det en som veldig fin. I Need More of You.
2: Ja, den der, ja.
0: Ja, den er,
1: ja, den, ja, han, er veldig han, fin. Den. Ja.
2: Det ordner han.
1: Gjør han det? Ja, men så bra. Så bra. Den er fin.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Ha det bra.
2: Ha det godt, ja.
1: Ja.
2: Ha det godt. Yes. Skal vi slippe på en rebus med det samme?
0: Nå må vi ha en rebus.
2: Ja.
0: Og i kveld har du vært lursere.
2: Ja, kaldt det var det vi.
0: Du har lurt deg selv.
2: Jeg har lurt meg selv, ja. Jeg har i hvert fall tema som fjell i Norge.
0: Ja.
2: Og rebus nummer 1. Julepynt. Plus tall. Plus konsonant. Plus nummer 4.
0: Ja.
2: Kan du gjenta den?
0: Ja. Julepynt. Plus tall. Plus konsonant. Plus nummer 4.
2: Enkle grei.
0: Ja. Har du vært der? Nei.
2: Nei.
0: Kjæler.
2: Jeg tør ikke.
0: Nei. Det er for høyt.
2: Det er himla høyt.
0: Du har høyde skrekk, og jeg skulle ikke redd.
2: Ja, det vil jeg si at det, før når jeg kom til tangrenner på huset, så var det nok.
0: Ja, ja, ja.
2: Å, god fader, ja.
0: Nei, høyder, jeg har aldri gjort noe.
2: Er du ikke det?
0: Nei, jeg jobber med høyder i ungdommen.
2: Ja.
0: Men med seler, selvfølgelig.
2: Ja, det var der. Det var, med seler, ja, det skal jeg våge.
0: Ja, du må nå gå på 30-40 meter, så kan du ikke stå dingle løs.
2: Nei, tror du ikke det var så nøye før?
0: Ja,
2: jo. Nå er de jo så pakket inn at det er ja, altså. Men det er godt det er sånn.
0: Ja, det er
2: ja.
3: Da har vi en ny hilsen her, og det er en hilsen til Tordes, Tove og Yngvar. Hilsen kommer fra Manghild, som ønsker dere en god helg. De ønsker å høre høstens farger, og den kommer her. Ja.

0: Ja, høstens farger kommer her.
1: Hva ser du godt?
0: Det er høstens farger. Nå ser du veldig plass.
1: Plass. Blek, men fattet, eller ja, det er det
0: da? Jeg tror du nesten gått over til vinterbakehøyde.
1: Ja, ja, ja. Det er bare grå og grå, vet du.
0: Ja, jeg tror jeg skal bare holde kjeft.
1: Ja. Ja, du jo helt grå.
0: Kvid.
1: Kvid.
0: Kvid, ja. Kvid puss.
1: Ja.
0: Pytt, pytt.
1: Ja.
0: Men du, jeg må jo gratulere Høvåg-folk. Nå får du en ny butikk
1: der. Ja, ja, men det ikke verst.
0: Det synes jeg var gøy.
1: Ja, det på tide at det ble noe.
0: God fader for en show.
1: Ja, det forferdelig at de skulle trenere det sånn som de gjorde. Ja, på, statsforvalteren som stoppet det.
0: Ja, pytt, pytt, det sånn som jeg født med vanger ut, vet du, som stopper sånn noe.
1: Ja, det forferdelig.
0: Det skam.
2: Ja. Ja, men var det ikke noe ålegrass og noe ute i det?
1: Jo, jo, jo. Det er kanskje... Hvorfor er det ålegrass som svanner ned, da?
0: Ja, ja, så sprøtt at det...
1: Ja, ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Men nå blir det i hvert fall noe at de skal til å bygge,
0: ja. Det ja, det er kjempe.
1: Men jeg kan ikke huske hva tid det var, men det er ikke så lenge til, tror jeg.
0: Ja, men skulle ikke de stå ferdig i butikken i hvert fall til...
1: Til sommeren, ja.
0: Til sommeren, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er flott.
1: Ja.
0: Og vi har butikker her, så det holder.
1: Ja, her er det nok av butikker.
0: Ja.
1: De sulter ikke det, eller sånn?
0: Nei, de skal jeg love det. De skal jeg love
1: og du bor jo himla nærme butikken.
0: Jeg kan gå på tøffel og handle.
1: Ja, og du går ikke pyjama sånn også.
0: Og slå brokk.
1: Ja, slå brokk.
0: Ja, det er helt ideelt.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Men nå begynte det å bli hett her inne.
2: Ja, det er jo grei, 25, grei temperatur.
0: 25,2.
1: Nei, det er alt for varmt for meg.
0: Er du svett i...
1: Svett i banden.
0: I luggen?
1: Ja, bag i luggen, som
0: ja, han sa. Ja, bag i luggen, ja. Det er bare noen tynne fjoner, du. Oh, good night, jo.
1: Ja.
0: Nei, ta korstokken til igjen, du.
1: Og vil du ha mer kasino
0: ja,
1: igjen,
0: tror
1: du?
0: Ja, jeg
1: da må vi ringe 37-27-22-15.
0: Ja, det er triangel, som venter nå, vet du. Det er gyllene triangel.
1: Ja. Er det ingen som vil? Hallo, ja. Hallo.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hallo.
1: Hallo, ja.
3: Ja.
1: Der var du. Ja.
0: Hugo er på Hugo.
1: Skal vi bare gå rett på Hugo?
3: Ja, det er ikke noe å lure på.
1: En dame.
0: Kom hun igjen.
1: Ja. To.
3: Opp.
1: Seks.
3: Opp igjen.
0: Og så var det det samme borte han fikk sist.
3: Hva sa du da?
1: Knekt.
3: Kalle snakker, så jeg hører.
1: Ja, men hold kjeft.
0: Ja, det er ikke godt.
3: Og hva er det for noe?
1: En knekt.
0: Nei, jeg ser, det ser ut som den samme korset du fikk i dag.
1: Må du si still på det? Fire.
3: Opp.
1: Sju.
3: Hvorfor det?
1: Hvorfor det? Må jo ha det litt vanskelig for det.
3: Jeg går opp da.
1: Åtte.
3: Gå ned.
1: Fem.
3: Fem, ja.
1: Ja.
3: Ja, men det var greit.
1: Ja, ikke det.
3: Gå opp igjen da.
1: En ni,
3: ja. Jeg var
1: der på. Åtte.
3: Oi, faen. Skal du være sånn mot meg?
1: Ja.
0: Han er jo lillig.
1: Det er ikke
3: jeg
1: med.
3: Jeg går opp da. Jeg går opp.
1: Ja, det var en ny åtte.
3: Opp igjen.
1: En konge.
3: Ned.
1: Dame.
3: Ned.
1: Knekt.
3: Ned.
1: To.
3: Opp.
1: Ti.
3: Ned.
1: Tre.
3: Opp.
1: S. Knekt. Nei, joker. En sjuer.
3: Opp.
1: Ni. Nå begynner jeg flaks til å ha noe.
0: Det var jæklig.
3: Det er ikke flaks, det er dyktig, jeg.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, de. Pinn.
3: Hva du sa?
1: Ni. Ni.
3: Der.
1: Ti.
3: Å, ja.
1: Ja, men det ble...
0: Ja, men det kan det...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, det er jo salte.
0: Nå er det noen som får buksevann her, det der, vet du, det er voldsomt.
3: Bare vent til hun damer kommer, så...
0: Ja, Rigmor klemmer til, vet du.
3: Nei, jeg stoler ikke på henne.
0: Nei, men tall på veggen, Hugo.
3: 9.
0: Det kunne ha vært noe. Nei, men du har en god programpunkt nå.
3: Ja, takk for det.
1: Ja, det får vi se.
3: Ha det bra.
1: Yes, ha det.
0: Lykke til videre.
3: Takk for det.
4: Ja, er det flere som vil være med på kasino?
0: Ja, det blir to.
4: Hallo, ja.
5: Hei, hei.
4: Hei, Rego.
0: Nå må du
4: skjerpe deg.
5: Ja, nå må jeg skjerpe meg.
4: Vi begynner greit med en S. Ja. En syver.
5: Opp.
4: Konge.
5: Ned.
4: Dame.
5: Ned.
4: Tre.
5: Opp.
4: S, og så en joker, og så en syver.
5: Herregud. Opp.
4: Ni.
5: Ned.
4: Fire.
5: Opp.
4: Ti.
5: Ned.
4: Fire.
5: Opp.
4: Fem.
5: Opp.
4: Åtte.
5: Ned.
4: Fire.
5: Opp.
4: Dame.
5: Ned.
4: Seks.
5: Opp.
4: S, og så en treo.
5: Opp.
4: Seks.
5: Opp.
4: Joker, og en femmer.
5: Opp.
4: S, og en konge.
5: Ned.
4: Ti.
5: Ned.
4: Dame.
5: Ja.
4: Ja, men det ble ganske mange. Ja, men
0: nå har Hugo fått kalde bein, vet du.
4: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
5: Oi, jøss.
0: Ja, nå tog du 8 av vann.
5: Ja, det var til neste gang.
0: Ja. Og så tall på veggen igjen.
5: Ja, 15.
4: Det traff der.
5: Ja, det var
0: traff du rett i høyre.
5: Ja.
4: Ja, men da ordner Kalle en kriseflaks til det.
0: Ja, ja, det legger meg ut.
5: Ja, så bra.
4: Ja. Yes.
5: Så må jeg ha et med mange penger på da.
4: Ja.
0: Ja, jeg har plukket ut et liggret her som er himmelen godt. Ja. Jeg kan se det på det.
5: Veldig fint.
0: Ja.
5: Takk skal du ha.
0: Ja, det er god. Yes.
4: Ja, ok.
5: Ha det.
4: Ha det, ha det. Yes, er det flere som vil være med på kasino?
0: Vi mangler en trekant.
4: Hallo, ja.
6: Hallo.
4: Var det Paul igjen?
6: Ja, ja.
4: Yes, så begynner vi med en femmer.
6: Opp.
4: Ni.
6: Ned.
4: To.
6: Opp.
4: Tre.
6: Opp.
4: Knekt.
6: Ned.
4: Åtte.
6: Ja, ta opp.
4: Joker, denne greien, så en fire.
6: Opp.
4: Fem.
6: Opp.
4: Åtte.
6: Opp igjen.
4: Knekt.
6: Ned.
4: Fire.
6: Opp.
4: Seks.
6: Opp.
4: Ti.
6: Ned.
4: To.
6: Opp.
4: Fire.
6: Opp.
4: Så kommer det en konge.
6: Ned.
4: Sju.
6: Ja, så opp.
4: Nei, der kom det to år.
6: Ja, godt.
4: Ja, ja, men det ble en god del her også.
0: I kveld
4: ja,
0: det er det noe. Det går hardt ut, ikke?
4: 6, 7, 8, 9, 10.
0: Ja, men som år da.
4: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det var jo ikke galt.
6: Nei, det var det. Ja, folk kjente da.
4: Så ja, nå har han fått... Nei, han er så treng, den kaller.
0: Skal vi se.
4: Han skal finne et nytt tall på veggen.
0: Ja, det ordner vi med en gang.
4: Jeg var sikker på du hadde gjort dette, Kalle.
0: Nei, men det kan ikke vente den gamle mannen også for å huske på alt.
4: Er du tuss som jeg for noe?
0: Sånn!
4: Ja, nå kan du tippe det, Paul.
6: To.
0: Det kunne ha vært.
6: Nei, men det greit.
4: Yes.
0: Den god!
6: Ja, flott.
4: Takk skal du ha.
6: Ja, ha det.
4: Ja, ha det.
0: Yes. Ja, men det var en god andre runde.
4: Ja, det var harde tag.
0: Det var voldsomt.
4: Ja, da.
2: Ja, da har jeg en hilsen igjen, og det er en hilsen til Sigmund og Elna. Den kommer fra Geir på Flekkerøya. Ha en riktig god helg. Der står det bare Jim Reeves. Jeg har funnet frem Jim Reeves med Bimbo.
4: Ja. Jim i revers.

0: Ja, det var bimbo bimbo, Kalle.
1: Ja, det var det, faktisk. Nå satt jeg rundt med noen papirer her, vet du. Jeg er med på lufta, så gøy.
0: Og så den lufta.
1: Det er godt og varmt.
0: Ja.
1: Ja, men pytt, pytt.
0: Ja.
1: Det er god temperatur ute også. Det har vært en fantastisk høst, sommerhøst til nå.
0: Ja, da. Men du skal ikke så langt opp før du er rim i...
1: Nei, det vil jeg tro.
0: I bakken.
1: Det vil jeg tro, ja.
0: Så jeg snakket med svogeren min, han hadde vært litt lenger oppe i landet.
1: Ja.
0: Og der var det faktisk rim på bakken om morgenen.
1: Å, fy for skam.
0: Så det...
1: Ja, nå skal vi, vi skal være glad for de som kommer ned og bløt.
0: Ja.
1: At ikke det er kvitt.
0: Ja, du trenger ikke tenke på sommer på vinterdekket enda.
1: Nei. Nei, det står og venter. Ja. Nei, men vann med en regn trenger vi.
0: Ja, men det har regnet godt til det siste.
1: Ja, det har det. Jeg ser Moelva har gått opp litt.
0: Ja, var det, ja.
1: Ja, men det er ikke mye, altså, men det er forandring.
2: Hmm. Sånn er det.
1: Ja.
0: Nå, denne rebusen, vil ikke vi hente den, Kalle?
1: Ja, jeg tror vi trekker på den nå. Vi har nå en del å ta her.
0: Ja, det er nok å ta.
1: Så jeg gjentar den nå med en gang. Tema er fjell i Norge. Så rebus nummer 1. Julepynt. Pluss tall. Pluss konsonant. Pluss nummer 4.
0: Ja.
1: 37, 27, 26, 0, 0. Eller 95, 33, 52, 60. Det er blitt knavt i mange ganger, du.
0: Du kan det uten at noen du
1: kan. Ja, jeg tror det. For jeg behøver ikke si deg knav på det i hver kvarter, altså.
0: Nei.
1: Men sånn er det.
2: Ja. Sånn er det.
1: Ja.
2: Paul ønsker jo å høre en med Andrea Berg og Smino Rossi. Den har jeg dessverre ikke i digitale arkivet mitt, men jeg har funnet frem Andrea Berg med Seemann, Deine Heimat ist das Meer.
1: Hun er god synger.
2: Mm. Så jeg håper det er et greit plaster på såret, og så trekker vi rebus.
1: Rebus, ja.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Det var en sød stemme.
2: Ja. Takk for det.
1: Ja. Hvor er vi havner henne nå?
2: Du havner i Grimstad.
1: I Grimstad? Jamen, så gøy.
2: Ja.
1: Ja, og da snakker jeg med Jofri Kullberg.
2: Ja, stemmer.
1: Ja, men så gøy. Artig.
3: Du har i hvert fall ikke noe Grimstad-dialekt.
1: Nei.
2: Nei, da
1: er... Du kommer vestfra.
2: Jeg kommer fra Stavanger, vet du.
1: Ja, akkurat.
2: Ja,
1: akkurat.
2: Ja, da. Så jeg er på besøk hos en venninne.
1: Ja.
2: Så har en fin leilighet her.
1: Ja. Så flott, så flott.
2: Kjempe kjekt.
1: Ja. Men har du vært på løsninger på rebusen?
2: Ja, jeg håper det. Glitter og tynt.
1: Ja, men det, ja. Har du vært det selv?
2: Nei, jeg har ikke det. Nei,
1: jeg har ikke det, for det er veldig høyt, tror jeg.
2: Ja, han er nummer to karakter av de i Norge. Skalhøypikken, og så kommer glitter og tynt.
1: Og så kommer glitter og tynt,
2: ja. Ja, har jeg lært i min barndom. Ja,
1: ja.
2: Ja. Ja,
1: det høres flott ut, men jeg tør ikke sånn noe.
2: Hva sa du nå?
1: Jeg sier, jeg tør ikke sånt nå.
2: Åh.
1: Nei, det er for høyt.
2: Men det går bra her.
1: Ja, men jeg sier, nei, men å klatre sånt på, i fjell.
2: Åh, ja, nei, det kan vi ikke. Det må slutte med.
1: Ja.
2: Ja da, nei da. Det hører ungdommen til.
3: Ja, ja, ja.
1: Det gjør det, det gjør det. Men det var jo koselig at du hører på radioen nå.
2: Ja, kjempe kjekt.
1: Ja.
2: Så, det er veldig kjekt med det. På besøk i Grimstad og høre på.
1: Ja, ja, ja. På lokalradioen, ja.
2: Ja, kjempekjekt. Ja. Det har vi ikke sånn i Stavanger, ikke
1: nei.
2: Sånn.
1: Nei, det har ikke det.
2: Nei, nei, ikke sånn på det viset, nei.
1: Nei. Her har nei, radioen da. Bestått i, er det ikke sant, 35 år, jo, tenk?
3: Ja, det er noe sånn.
2: Ja, ja, ok.
1: Ja.
2: Altså, det er kjekt med her nede og høre på det.
1: Ja, så gøy da.
2: Og følge med på rebusene, det er kjempekjekt.
1: Ja, vi synes jo at det er veldig trivelig.
2: Ja.
1: Ja.
3: Du må finne en premie til å velge.
1: Ja, og kan vi bytte av premie?
2: Premie?
1: Ja.
2: Premie, hva er det kunne
1: ja,
2: være da?
1: Ja, her kan du få reflekseler. Det er jo fornuftig nå i mørket.
2: Ja, det høres bra ut. Nå reflekseler, det trenger vi nå.
1: Ja, men da...
2: Det høres kjempebra ut.
1: Men kan du hente det borte?
2: Jeg reiser jo til Stavanger på tirsdag.
1: Ja.
2: Men jeg har gode venninder her i Grimstad.
1: Ja, for hvis ikke, så kan du bare ringe tilbake til telefondamene, og så gi de adressen, så kan de sikkert sende den til deg.
2: Og de kan sende det, ja.
1: Ja.
2: Du er så kjekk, du er så klokt. Ja. Tusen hjertelig.
1: Det må vi kunne gjøre.
2: Og det hadde vært veldig fint, ja.
1: Så har vi noe som heter tallet på veggen. Det er tall mellom 1 og 30 nå, ja.
3: 1 og 30.
1: Ja. Hvilket tall tipper du da?
2: 4?
1: Nei.
2: Åh, nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Men,
2: det var ikke bra.
1: Men

0: Nu er Hugo kommet hjem igen.
1: Han kommer hjem fra Hawaii.
0: Ja, han er det nu. Sætter han i god stolen og hører på os.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo en fornøjelig.
1: Ja, det er godt at sætte i god stolen.
0: Ja, og så hører på to livlige gamle gubber. Ja, den tredje ungen, det er bare en god unge, vet du.
1: Han var dritt ung. Var det du ville si, men du tørte ikke?
0: Jeg sa ikke det.
1: Du tørte ikke?
0: Nei, jeg tørte ikke det.
1: Ja, du er nabo til han, kanskje?
0: Ja, det er jo.
2: Ja, ja, jeg får nå hørt det et par ganger, så det, ja. tenker det at det blir vedvarende til ja, for pakker kaller ned i plankedressen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du har det greit, Kalle.
2: Du får ikke så fin bok som kongen fikk, vet du.
0: Nei, steinkasse.
1: Men hvordan går det med, får du sett på det der TV2-play nå, da?
0: Ja, jeg har funnet noe av det der greiene der, men det...
1: Du er helt sikker?
0: Hæ?
1: Får du det ikke til?
0: Jo. Jo, men jeg vil ikke se på det.
1: Nei, jeg var på trass.
0: Ja, bare på trass, ja. Ja. Og hvis du skal koble inn noe der, så koster det jo skjorta.
1: Ja, det er ikke... Ja, nei, 100 lapper i måneden koster det jo selvfølgelig.
0: Ja, det gjør det. Nei.
1: Neida, det er så.
0: Dreit på det.
2: Sånn er det. Har du noen av de der luringene på ja.
0: Ja,
2: SMS?
0: Ja, de her. Det må vi se. Det er alt for enkelt, vet du. Men, all right. Hvis det sier, men grasset er... Ja, hva er det? Og så tar vi en til. Liden tue kan. Ja, hva kan det?
1: Ja, du har to samme smekken.
0: Ja. Og det er SMS 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Kun SMS.
2: Da ønsker Rigmor seg noe med Johnny Cash.
0: Kunne
2: ikke finne den melodien hun ønsker seg. Men jeg har funnet fram Johnny Cash med Ballad of a Teenage Queen.
1: Ja.

0: Må du få på deg luren?
1: Ja, men jeg var litt opptatt, skjønner du.
0: Kan ikke si det uten lur.
1: Nei, nå er det luren der.
0: Ja, nå er luren på plass.
1: Så nå får du bare sette snakketøy i orden.
0: Ja, men det er jo ikke som ditt snakketøy, for du er jo...
1: Ja, jeg har diaré. Der.
0: Mondiaré, ja.
1: Ja, men pytt.
0: Ja.
1: Og hva med henne nå?
0: Nei, du har
1: jo... Ja, du var på den her anagrammet ditt, vet du.
0: Ja. Anagram nummer to. Man, yr, das. En sånn halvveis tysk.
1: Ja, det er det.
0: Das. Men her er det dobbelt S. Det er M-A-N-Y-R-D-A-S-S. Det er et lokalt stedsnavn.
1: Ja, det er veldig lokalt.
0: Ja, i Lillesand er det veldig lokalt. Ja. Ja. Og røpte det litt, jeg skulle ikke sagt det.
1: Og nå er det framkommelig.
0: Ja, det er det jo. Men det bryr ikke du deg noe, for du er jo hudet allerede.
1: Nei, jeg er ikke hudet. Nå, så nå er det høst og gråvær og dreit.
0: Du ligger bare og kveiler deg rundt ovnen, sammen med pys. Nei, bikkja.
1: Bikkja, ja.
2: Ja, jeg kaller han for pys av og til, enn bikkja.
0: Ja, det er jo ikke så større enn katt.
1: Jo. Fars gud, pass det.
2: Ja. Ja, hadde besøk av barnebarna for noen år siden, jeg vet ikke, 2-3 år eller noe sånn. Så var det de er tvillinger da, så var det han gutten, så ja, katt peker på tussel. Nei, da sier jeg, det er ikke katt, det er en hund.
1: Hund?
2: Katt. De hadde en svær svart en selv, så det var dobbelt så stor som tussel. Så det var katt.
0: Ja,
2: du gjenta den sms-oppgaven, Kalle, for det har jeg bare fått ett svar.
1: Ser du det, ja? Det gjelder bevingede ord eller ordtak. Dere får halvparten, og resten må dere finne ut selv.
0: Ja.
1: Nummer en. Men grasse, eller grasse, er, ja, hva er det? Og nummer to, liten tue kan. Ja, hva kan liten tue? 95, 33, 52, 60. Det er kun sms.
0: Ja. Det var det.
2: Du prøver på litt kasino igjen.
0: Ja, tror du de er klare igjen? Men
1: ja, de har ikke noe valg.
0: Kasino 37, 27, 22, 15. Hallo, ja.
3: Hei, hei.
0: Hei, Rigmor. Skal bare stoppe litt sånn. Skal vi bare gå rett på?
3: Ja.
0: En femmer.
3: Opp.
0: Et S, så er det en nytt S, en joker, en tier.
3: Ned.
0: En joker igjen. En firer.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ned.
0: Ti.
3: Ned.
0: Fem.
3: Opp.
0: Åtte.
3: Ned.
0: Fire.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: Seks.
3: Opp.
0: Ti.
3: Ned.
0: To.
3: Opp.
0: Fire.
3: Opp.
0: Konge.
3: Ned.
0: Sju.
3: Opp.
0: To.
3: Ja.
0: Ja, du var feil i kveld.
1: Ja. En, to, tre, fire, fem, seks, syv. Rett luna.
3: Må bare si som Hugo da, at det er ikke flaks, det er dyktighet.
1: Ja, ja. Den synes jeg passer jo. Nå må du hoste deg ferdig, Kim, så du kan.
0: Det var 19.
1: Ja, men det,
3: ja, men det er ikke det.
1: Nei.
3: Ja. Det er bra.
0: Har vi et nytt tall på veggen?
1: Ja, det har vi.
3: Ja. 13.
1: Det kunne det vært, men...
3: Ja, er det to ganger nå, eller?
0: Nei,
1: ja. Ja, nå er jo 10. Ja, det er det.
0: Visst er det. Det er godt å følge med, Rigmo.
3: Ja, ja. Da tar vi... 18. Nei.
1: Nei.
3: Kanskje vi vinner hver gang.
1: Nei, kanskje det.
3: Nei. Nei da.
0: Yes, ja,
3: det blir litt spennende, dette.
0: Ja, det gjør det.
3: Ja, greit. Okay. Ha det.
0: Ha det. Ja, er det flere som vil være med på kasino?
1: Ja, jeg tror de to andre også.
0: Hallo, ja.
4: Ja da.
0: Det var han, ja.
4: Da ble det verre og mer.
0: Ja, men du må bare gnu på, vet du. Du begynner med en dame.
4: Jeg går ned da.
0: En ny dame.
1: Har du to, Hugo?
0: Tre.
4: En treer?
0: En treer, ja.
4: Ja, den tar jeg sjansen på.
0: Ja, du tør det, ja. En konge.
4: Den er.
0: Ni.
4: Ja, det er vi, ja. Jeg går ned igjen.
0: Ni.
4: Ned igjen.
0: Sju.
4: Opp.
0: Åtte.
4: Hva gjør jeg da? Jeg går ned.
0: Fire.
4: Opp.
0: Åtte.
4: Da går jeg opp.
0: Konge.
4: Ned.
0: Dame.
4: Ned.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Fem.
4: Opp.
0: Ni.
4: Ned.
0: To.
4: Opp.
0: Tre.
4: Knekt. Jeg går opp igjen da.
0: Knekt.
4: Ned.
0: Åtte.
4: Det
0: var himla flott.
4: Jeg går opp på den da.
0: Nei, der kommer en treer. Ja, men det ble en del. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
4: Ja, det gjorde hun også.
0: Ja,
4: hun
0: gjorde
1: det. Ja, du følger med, ja.
0: Hun ligger i nase foran deg. De får banka,
4: vet du.
0: Ja.
4: Damer kan du ikke sole på.
0: Har du dårlig erfaring med dette?
4: Nei, for så vidt ikke.
0: Nei, jeg tror du tror ikke det.
1: Men fra og til kunne det skjere seg litt.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, det. Og så har vi tall på veggen, Hugo.
4: Ja, nå må det jo være 15.
0: Nei, det var jo det vi hadde første gang.
1: Vi hadde jo det, vet du.
4: Ja, da må vi få etter da.
1: Ja, ja, ja.
4: 11.
0: Nei, det var bom.
1: Det ville seg ikke det.
4: Men det var nærme.
1: Ja, ja det var det. Ja. Ja, det er ikke så himla langt ifra.
0: Nei.
4: Nei, det har jeg skjønt.
1: Ja.
4: Greit det.
0: Jo, greit. Ha det, ha det. Yes, er det flere som går varme på kasino? 37, 27, 22, 15. Hallo, ja.
5: Hallo.
0: Der var han igjen, ja.
5: Ja, ja, ja.
0: Vi får bare gnu på.
5: Ja, da.
0: En femmer.
5: Opp.
0: Dame.
5: Ned.
0: Fire.
5: Opp.
0: Seks.
5: Opp.
0: Hess, og så en toer.
5: Opp.
0: Seks.
5: Opp igjen.
0: Konge.
5: Ned.
0: Dame.
5: Ned.
0: Dame igjen.
5: Ja, ned, ja.
0: Ti.
5: Han tar ned, ja.
0: Tre.
5: Opp.
0: Konge.
5: Ned.
0: Ni.
5: Ned.
0: Ni.
5: Ned igjen.
0: Sju.
5: Ned igjen.
0: Fire.
5: Opp.
0: Knekt.
5: Ned.
0: Åtte.
5: Opp.
0: Knekt.
5: Ned.
0: To.
5: Opp.
0: Tre.
5: Opp.
0: Fire.
5: Opp.
0: Konge. Det var salt.
5: Ned.
0: Sju.
5: Ja, ta opp.
0: Fem.
5: Ja, ja,
0: ja. Det ble ganske
5: godt. Ja, ja, ja.
0: Det var det himla tur en periode.
5: Ja, det var veldig.
0: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
5: Ja, det
1: var veldig. Det røkket godt, altså.
5: Ja, det var flott.
0: Ja. Så har vi tallet på veggen to ganger.
5: Ja, 21. 21.
1: I gang til.
5: Åh, ta syv. Nei, nei.
0: Det var det.
5: Nei, men det er greit. Ja, ja
0: flott. Okay.
5: Okay.
0: Ok. Ha det,
5: ha
0: det.
5: Ha det.
0: Yes. Jeg ble riktig svettet, denne stokkingen.
1: Ja, det var det. Du får bare knepe på kjorta.
0: Ja.
2: Da, da trengs det en liten pause, og Margot, hun ønsker å høre Bellamy Brothers med ja. I Need More of You, og den kommer nå.

0: Ja, da har vi kanskje en annen gamløse på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Og hvem er det vi prater med?
1: Nå prater du med Jorunn.
0: Ja, Jorunn, ja. Det er godt å høre en borkes innimellom.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: To ganger.
0: Jeg sitter her med, en vestlending og en lille sant mann, så det er jo håpløst.
1: Ja, det er mye greier ved for virkelig.
0: Ja.
1: Ja,
0: vel, og kom du frem til...
1: Jeg kom frem til Sandsmyra.
0: Det er så riktig.
1: Ja, men det hørtes jo greit ut.
0: Ja. Men du må ha en premie, Jorunn.
1: Ja, jeg tror jeg tar et flakslått.
0: Et flakslått, ja.
1: Jeg regner med dere noe gevinst på det.
0: Ja.
1: Det tror jo alle.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Det er langt imellom flaksen.
1: Ja, det er på styr. Det går langt imellom hver gang.
0: Ja.
1: Det er det. Men sånn er det.
0: Så har vi tall på veggen i åren to ganger.
1: 8. Og 3.
0: Det var
1: ikke det. Nei, men det er greit.
0: Ja. Veldig flott, må du ha en god helge.
2: Ja, men da...
1: Ja, takk i
2: noe. Da du må ha noe musikk, kan vi høre.
0: Hæ? Ja, musikk, ja.
1: Å, det er den velsignede musikken.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men du, kan du ikke ta en av det, han der, den tyske, vet du, han Heinz, ja.
2: Ja, det finner teknikeren. Ja,
3: Hans i Hinterseer du tenker på?
1: Ja, det er han jeg tenker, jeg kan aldri huske han Heinz, men det er han jeg mener.
3: Da skal vi finne noe med Hansi.
1: Ja, men når du sier navnet, så husker jeg det.
0: Ja.
1: Du tegner han. Ja,
3: yep.
1: Flott.
0: Ok, Jon. Ha det
3: godt. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Vi tar rebus nummer 2.
0: Og du vil ha rebus nå, ja.
2: Ja, vi tar det nå. Rebus nummer 2. Nedbør pluss hodeplagg.
0: Ja.
2: Det er et fjelltopptinn i Norge.
0: Ja, altså nedbør pluss hodeplagg.
2: Ja.
0: Eller hodeplagg, som vi sier her.
2: Ja, det sier vi her på Sjøland.
0: Ja.
2: 37-27-26-00. Eller sms 95-33-52-60.
0: Ja.
3: Og så er det vel kanskje på tide å ta de tre neste på 3x3.
2: Der skal vi finne frem skriften, ja. Ramian?
0: Ja.
2: Nå får forfatteren fortsette.
0: Nummer 4. Hvilket berømt maleri av Edvard Munch ble stjålet og gjenfunnet i 1994?
2: Og nummer 5. Hvilket år ble Berlinmuren bygd?
0: Og nummer 6. Hvilket år døde prinsesse Diana?
2: Ja. Klarer vi de?
0: Ja, skal vi gjenta det
2: en gang? En gang til, ja.
0: Nummer 4. Hvilket berømt maleri av Edvard Munch ble stjålet og gjenfunnet i 1994?
2: Og nummer 5. Hvilket år ble Berlinmuren bygd?
0: Og nummer 6. Hvilket år døde prinsesse Diana? Ja, det var de 6 første.
2: Ja, det kommer 3 til.
0: Kommer 3 til, og så tar vi og repeterer alle etterhvert.
2: Ja. Og der er premie på deg.
0: Ja.
2: Men det med velget, tror Per må gjøre.
0: Du er så raus i kveld.
2: Ja, jeg er snill gutt i kveld.
0: Ja. Senil gutt?
2: Ja. Det sa ikke teksten om.
0: Nei, du er en dysleksi, det var derfor.
2: For en gamle knøm, altså det.
0: Ja.
2: Men de her er ingen ord jeg spørte om. Har du funnet noe, løst noe der, Gjorten?
3: Ja, der er noen som har løst på de. Skal vi se, skal
2: jeg
3: bare telle opp her. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker.
0: Ja, da tar vi nummer 3.
3: Nummer 3, der står der grønnere på andre siden. Og så står der veltestort lass. Og så står der Odd Fjermedal bak.
0: Ja,
2: ja. Da legger vi et flakslått her.
0: Kriseflaks, er det det, eller er det flakslått?
2: Ja, vi får se om vi er gode ut.
0: Du var så snill i kveld, sa du.
2: Ja, da kan det bli et skikkelig flaks. Jeg ser ikke bort fra det.
0: Nei.
2: Vi skriver ord på her.
0: Ja.
2: Og sånn, du er ikke kokka, altså. Flaks, skal vi se.
0: Ja, men du må ha et par
2: til nå. Du kan få to nye med i gang.
0: Ja.
2: Men de bare svarer på det her, da. Men gresset...
0: Han laste jo.
2: Ja, du laste. Flott. Men nummer tre. Ikke selge skinnet før. Nummer fire. Stikke fingeren i jorda. Har du hørt den?
0: Nei.
2: Og?
0: Jeg er ikke sikker.
2: Nei, du skal ikke selge skinnet. På den første, og så nummer to. Stikke fingeren i jorda. Og så...
0: Og så, hva skjer da?
2: Ja, det.
3: Nei, det finner du ut. Du kan komme en makk og bite deg i fingeren.
0: Ja, jeg får ut og prøvd.
3: Råtte og vond og grevling. Og...
0: Ja, grevling. Jeg har hatt i plenen i hele sommer.
2: Ja, har du fått av knekken på den?
0: Nei, men jeg har ikke vært der det siste, så hårene er forsvunnet.
2: Jeg sa jo du kunne sette opp felle.
0: Ja, men det har ikke blitt noe.
2: Nei, der ser du. Du vil komme lenger enn meg.
0: Ja. Tenk på de stakkars små dyrene.
2: Ja, men det er noe asen som rider for i haven, for de pløyer jo opp, vet du.
0: Ja, da, de gjør det, men det går greit.
2: Men da har han rømt seg nå.
0: Ja, jeg har ikke sett han de siste to-tre ugerne.
2: Nei, men han der er ikke lenge før han går i, tenker
0: jeg. Nei, det er vel noe tidlig, det.
2: Ja. Men det er...
0: Det er ikke alle som går i sånn som det, vet du.
2: Nei, jeg er glad jeg hadde gått varmt inne. Men vi har ikke satt på noen termostat enda.
0: Ja, du har ikke det.
2: Det er så varmt i blokkart.
0: Ja.
2: Ja. Ligger på en 23-24 grader, det er nok i massevis.
0: Alt for varmt.
2: Og det er herlig.
0: 1-22 maks.
2: Nei, beina høyt og så pletter vi beina. Oh, Gud, nei, skal vi ha det bedre?
0: Nei,
3: mens dere krangler om hvordan temperaturen i stua skal være med eller uten pledd, så har jeg en hilsen her, og her står der hilser til Elna, ønsker deg en god helg. Hilsen kommer fra Vigdes og Tore Kjell, musikkønske This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. Den kunne ikke finne, den er lagt i ønskelista, men her kommer Mark Knopfler og Emmylou Harris med Love and Happiness.
2: Oi.

0: Veldig behagelig, rolig musikk.
1: Ja, ja. Han flink, Mark Knopfler.
0: Ja, det det.
1: Ja. Yes.
0: Skal vi se? Vi må bare se på tida her.
1: Ja, du holder på med den der helt toppen din.
0: Ja, jeg gjør det. For vi har jo... Oh, good night.
1: Er det bare nummer to du holder på med?
0: Ja, det er bare to.
1: Ja, men
0: vi pleier alltid å sitte noen igjen med noen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi prater oss vekk.
1: Ja, men du kan bare gjenta den, tror jeg nå.
0: Jeg tror det, så lar vi han gå.
1: Ja. Ja, da.
0: Nedbør pluss hodeplagg. 95, 33, 52, 60 eller 37, 27, 26, 00.
1: Ja, og det er fjelltopper i Norge.
0: Ja, det er det. Den ser veldig greit ut på papiret.
1: Ja, ja, ja. Altid lett når du har svaret rundt.
0: Ja, det er grunnig.
1: Men det var nok så lett egentlig.
0: Ja, det er litt for lett, men pytt, det kan du...
1: Nei, det skal ikke være for vanskelig heller. Nei. Du må ikke gå gjennom leksikon hver gang du skal finne noe.
0: Nei. Og det digitale nettverket, det
1: er... Ja, AI, eller KI.
0: De hørte det på. De så noe på skjermen i går kveld.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke peiling på det. Det slo det bare av. Nei, det går langt om min forstand og inn i prestens, altså.
1: Ja, men det ble for enkelt, vet du, når du kan bruke det AI og KI, vet du. Det er jo helt sinnssykt.
0: Ja.
1: Du kan skrive et svært brev, bare ha noen få stikkord, så plupp, så kommer det ut.
0: Så kommer det ut, ja.
1: Ja, ja, det er helt utrolig.
0: Men det er skummelt.
1: Ja. Du trenger ikke bruke høy lenger, altså.
0: Nei.
1: Men.
0: Sånn er det bare.
1: Yes.
2: Sånn er det. Skulle dere trekke på denne her?
0: Ja.
2: Ja. Da har jeg en hilsen, og det er til Vigdis og Tore Kjell, Sigmund og Elner. Hilsen kommer fra... Liv, vi ønsker om å ha en fin helg. Hun ønsker å høre Judy Boucher med Can't Be With You Tonight.
0: Nei, det kan hun nok ikke.

0: Ja, jeg har trekt på rebus nummer to, men lytteren svarer ikke. Så, ja. Ja, da vet jeg ikke.
1: Ja, men du har blitt navn.
0: Ja, jeg har et navn, og det Gerd Aabel.
1: Ja.
0: Og da må du være snill og så ringe telefonvaktene med uttrykk for ønskelig gevinst.
1: Ja, så må du jo si svaret, Kalle.
0: Ja, og svaret det snøhetta.
1: Ja.
0: Nedbør pluss hodplagg, sne pluss hetta.
1: Da ringer Gerd til...
0: Da ringer hun til jentene,
1: altså. Jentene og sier hva hun vil ha i premie.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og så er det du som skal gille den.
1: Ja, nå er det anagram igjen.
0: Ja.
1: Jeg holder på å si det, jeg har nesten lyst til å tale på engelsk.
0: Å ja, det har du nok, ja.
1: Ja, for det, hvis du leser det, så kan du si det på engelsk. Ja. Sell to them. Tror du det, Kalle?
0: Å ja, jeg ser det.
1: Ja, det er sell to them. S-E-L-L T-O-D-A-M. Sell to them. Det på 37-27-26-00 eller sms 95-33-52-60. Det et lokalt stedsnavn. Og, ja, og nå det ikke Lillesand.
0: Nei, da må du inn i indre bygda for å se det mildt. Men pytt, pytt. Det greit her også.
1: Ja. Skal vi prøve i kasinorunde igjen, kanskje?
0: Ja, det synes jeg.
2: Det kan vi gjøre.
1: Se om de er lige ivrige.
0: Ja, det kan du være klar over at det er vågne.
1: Og da ringer det 37-27-22-15. Kasino.
0: Ja, du må du stokke da.
1: Nei, de sovner jeg holder på.
0: Har du stokket seg for det?
1: Ja. Kasino. Hallo, ja.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Hei, er det Kasino?
1: Ja.
3: Ja, det er Toril.
1: Toril.
3: Espeland,
1: skal vi se.
0: Det er veldig navnlig fra indre bygd, tror jeg.
1: Ja,
3: ja det, jeg prøvde meg forrige måned. Men du vet, det er jo de der tre andre, de kommer igjennom hver gang. Så det er ikke
0: råd. Ja, men det var godt du fikk sjans nå, da.
3: Ja, jeg skjønte ingenting når du sa at jeg tenkte, nei, nå har du ringt feil,
1: kjærlig. Ja, da begynner vi med en dame.
3: Ja, men det var fint. Da tror jeg ikke vi skal få noen kongesmødlegger, så da går vi ned.
1: Knekt.
3: Å, jaha, fint, ja. Da går vi enda ned.
1: Fem.
3: Da, ja, ikke sant. Da går vi opp.
1: En sekser.
3: Og da går vi opp.
1: Dame.
3: Og da går vi ned.
1: Fire.
3: Og da går vi opp.
1: Åtte.
3: Og jeg tror jeg går ned.
1: Fire.
3: Åh, det var flaks med. Så går jeg ned. Nei, og så har du fire. Da går
1: fire.
3: Jeg
1: ja, ja, så kommer det en S, og så den er jeg, så kommer det en toer.
3: Da går jeg opp.
1: En ny toer.
3: Da går vi opp igjen.
1: En joker. Så kommer det en tier.
3: Da går vi ned.
1: En joker igjen, og så en treer.
3: Da går vi opp igjen.
1: Knekt.
3: Da går vi ned.
1: Ni.
3: Da går vi ned.
1: S, og så en tier.
3: Da går vi ned.
1: Sju.
3: Da går vi opp tre.
1: S, den greia, så kommer den sekser.
3: Ja, opp igjen.
1: Au, der kommer den toer.
3: Au, da. Ja, ja, men dette var ikke verst. Jeg klarte meg 12 fiskong og tapte over alle mann. Ja,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
0: Ja, men
3: kjære.
0: Det var ikke dårlig.
3: Men det var nesten andre plass,
1: ja. Ja. Så har vi et tall på veggen mellom 1 og 30.
3: 1.
0: En gang til.
1: Få en sjanse.
3: En gang til. I stedet har snakket om 10, da var det noen som var temmelig nærme. Jeg var med på 8.
1: På?
3: 8. Det var ikke nærmere nok det heller.
1: Nei. Det var for lavt.
0: Det var den gale veien.
3: Åh, shit. Skulle ha sagt mye i stedet. Håper jeg kommer igjen på kasino neste gang. Nå skal jeg si ni, men nå kommer vel jeg tre andre igjennom, så da går vel klart ned enn meg i gang. Nei, da. Men den er god.
0: Ja, koselig da.
3: Kjempefint. Ja,
1: fint. Ok.
3: Ha det. Ha det.
1: Yes, kasino, eller hva det? Hallo, ja.
2: Hallo, det, ja.
4: Ja, det var... der har du kongen.
1: Nå. En tio.
2: Ned.
1: Tre.
2: Opp.
1: Konge.
2: Ned.
1: Fire.
2: Opp.
1: Fire.
2: Opp igjen.
1: Ni.
2: Ned.
1: Ni.
2: Ned.
1: Sju.
2: Opp.
1: Ni.
2: Ja, det er da.
1: Fem.
2: Opp.
1: S er grei. Den trea.
2: Opp.
1: Åtte.
2: Opp.
1: Seks.
2: Oi.
1: Ja, ja, det ble noen, kan vi se. En, to, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elve, tolv, tretten.
2: Ok.
0: Ja, men ja.
1: Så har vi tall på veggen og to stakker.
0: To ganger.
2: 11. Jeg må bare ha 12 gått.
1: Nei, det må du finne ut av selv. Jeg kan ikke si noe.
2: Nei, hvem vil du si 12 da?
1: Ja, det er feil.
2: Jeg kan ikke huske alle det.
1: Nei, du har jo penne og papir, Hugo. Du kan skrive ned når folk har jo gøy.
2: Det har du noe lurt.
1: Ja, det er jo alt det, når jeg spilte kasino. Så jeg noterte ned alle tallene som var godt.
2: Jeg greit det.
1: Yes, flott.
2: Greit, ha det.
1: Ha det, ha det. Ja, har vi flere på kasino?
0: Ja, det vil jeg tro.
1: 37, 27, 22, 15. Hallo, ja?
5: Ja, hallo.
1: Hei, Bård.
5: Ja.
1: Ja, da begynner vi greit med en konge.
5: Ja, da er den her.
1: Fire.
5: Opp.
1: Fire.
5: Opp igjen.
1: Knekt.
5: Ned.
1: Ni.
5: Ned.
1: Ni.
5: Ned.
1: Sju.
5: Ned.
1: Sju.
5: Ned.
1: Fem.
5: Opp.
1: Ni.
5: Ned.
1: Åtte.
5: Ned igjen.
1: S. Sånn treer.
5: Opp.
1: Åtte.
5: Opp.
1: Ti.
5: Ned.
1: Sju.
5: Ned.
1: S, og så en sekser.
5: Opp.
1: Ti.
5: Ned.
1: En joker, og så en treer.
5: Opp.
1: Knekt.
5: Ned.
1: Ni.
5: Ned igjen.
1: Fem.
5: Opp.
1: Dame.
5: Ned.
1: Fire.
5: Opp.
1: Åtte.
5: Ja, ta opp igjen.
1: Fire.
5: Ja.
1: Ja, men det ble ganske mange.
0: Ja, det ble mange.
1: Tre, fire, fem, syv, åtte, ni, ti, elve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tjue, tjueen. 23, 24, 25, 26, 27, det var godt.
5: Nei, nei, ja, det var bra, vet du. Ja, flott.
1: Så har vi tall på veggen, to ganger.
0: Ja.
5: 21. 27. Ja, nei.
1: Det var bom.
5: Det var bom, ja. Ja, men det er så greit, altså.
1: Yes.
5: Men det må, kan bare skrive opp det, han der Semino Rossi. Han ser han er fantastisk sanger, altså. Han har fått inn noe med han.
1: Ja.
5: Alle de her damene som ligger og tysk melodier, han er jo egentlig argentiner, men så har han flyttet til Østerrike.
1: Oh, ja.
5: Og så synger han både på spansk og på tysk, og han er helt fantastisk, altså.
1: Ja.
5: Så den må jeg prøve å få tag i han, altså.
4: Ja, vi har bare en av han, og det er Roots Indie Rosen.
5: Ja, ok, ja, ja.
4: Så jeg kan jo ta og hive den på, hvis du vil høre den.
5: Ja, gjerne det, kjempebrott.
4: Da kommer den, om ikke så brått.
5: Ja, flott, kjempe. Ok.
1: Veldig godt,
5: ikke du? Ha det.
1: Ha det. Ja.
0: Er du gitt seg på bingo?
1: Nei, jeg vet ikke. Bingo, kasino.
0: Kasino, da.
4: Ja, kasinoet var vel tre stykker som var igjennom.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg vet ikke om Rigmor vil være med.
0: Og gitt seg noe, da.
4: Ja, kan du se om det er noe.
1: Hallo, ja.
6: Hei.
0: Hei, hva er det, ja?
6: Jeg måtte jo prøve meg.
1: Ja, du må jo prøve det nå.
3: Ja.
1: En 7-år, det var jo ikke så greit, men...
3: Nei, det var det ikke. Men... Det var en her, tenker jeg.
1: Og med en joker, så den er greit. En 6-år?
3: Opp.
1: 8.
3: Ned.
1: 2.
3: Opp.
1: Knekt.
3: Ned.
1: 10.
3: Ned.
1: 7.
3: Åh. Jeg prøver oppe.
1: En konge, det var ikke så dumt.
3: Ned.
1: Ny konge, er det grei?
3: Ned.
1: Dame.
3: Ned.
1: 5.
3: Opp.
1: 9.
3: Ned.
1: 7.
3: Ned.
1: Et S, og så kom det en 6-er.
3: Opp.
1: 10.
3: Ned.
1: Joker og en 3-er.
3: Opp.
1: 6.
3: Opp.
1: Joker og en knekt.
3: Ned.
1: 9.
3: Ned.
1: 5.
3: Opp.
1: Dame.
3: Ned.
1: 4.
3: Opp.
1: 8.
0: I kveld er jeg modig god, Jørgen.
3: Jeg prøver ned.
1: 5? Ja, det er salt var flaks.
3: Opp.
1: 4. Ja, men det var ganske mange dette. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

0: Nå må du spille lotto, tror jeg.
1: Ja, jeg tror rett og slett jeg må det.
2: Ja.
1: Ok.
2: Ja, men den er god.
1: Den er god, ja.
0: Ja, bra det.
1: Ha det
0: da. Yes, det er røykt tall igjen. Nå må du finne fram et nytt tall.
3: Da tar vi en ørliten pause, for vi har en hilsen her, og den går til Magnhild og Mary. Hilsen kommer fra Tordis. Vi ønsker om god helg. Og musikkønsket, det er Patsy Cline med Crazy.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Se det, det var Patrick Line.
2: Ja, det var det. Ja. Du kan drømme.
3: Ja. Ja, men det ikke noe satsa på, for hun jo gal, står det rett oppå.
1: Ja. Stemmer det, crazy.
2: Ja.
1: Hun minner litt om Kalle, altså.
3: Det ikke så...
1: Han ikke helt god.
2: Det ikke langt vekk.
1: Nei. Nei.
2: For en drittstøvel, altså.
1: Yes. Må vi ta...
2: Vi har 3x3.
1: Ja.
2: Skal vi slippe ut de 3 siste?
3: Det kan du godt gjøre.
2: Ja. Nummer 7. Tar du den, eller?
1: Ja. Nummer 7. Hvor mange koner hadde Henry den 8.
2: Og nummer 8. Hvem oppfant den elektriske lyspæren?
1: Og nummer 9. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
2: Ja. Da er alle 9 kommet ut.
1: Ja, skal vi ta alle fra toppen?
2: Vi tar alle fra toppen, ja.
3: Ta alle fra toppen, og det blir gjort et par ganger til før med åpne ja. Linjene.
2: Ja.
1: Nummer 1. Hvilket norsk iskremselskap startet produksjonen i 1930 og har siden vært en ledende varemerke?
2: Nummer 2. Hvilket år skåret Maradona med hånden sin?
1: Og nummer 3. Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
2: Nummer 4. Hvilket berømt maleri

0: Se der, toner musikken ut.
1: Ja.
0: Skal vi...
1: Ta med en runde, skal du ta en runde til meg?
0: Casino.
1: Ja, casino, ja.
0: 37, 27, 22, 15, casino. Hallo, ja.
2: Hei, hei, det var Marianne.
0: Ja, det er Rigmor igjen, ja.
1: Ja, men så godt.
2: Ja.
0: Nummer 7.
2: Ner.
0: S, så den grei. En 8.
2: Ner.
0: 2.
2: Opp.
0: 2.
2: Opp.
0: S. En 4.
2: Ner. Ja. Opp.
0: Konge.
2: Ner.
0: Dame.
2: Ner.
0: 10.
2: Ner.
0: 6.
2: Opp.
0: 10.
2: Ner.
0: Joker, en 3.
2: Opp.
0: 6.
2: Opp.
0: Joker, 3.
2: Opp.
0: 8.
2: Ner.
0: Dame.
2: Ja.
1: Ja, men,
0: ja, men det var i kort tag dette også.
2: Ja da.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2: Ja, ja da, det ikke så dårlig.
1: Det ikke dårlig.
0: Det ikke dårlig.
2: Det går bra.
0: Så har vi talt på veggen tre ganger nå.
2: Ja, herlig glad nå da.
1: Ja, tre ganger nå.
2: Er det nytt tall nå?
1: Ja, ja,
2: nå
1: er det nytt tall.
2: Ja, visste du det?
0: alle ja. Gode ting er tre, vel?
2: Ja, ja, visst. 24. Tre. 12. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Jeg får være fornøyd med det.
0: Ja. Ja. Veldig bra, for du har en fortsatt god helg.
2: Ja, takk i like måte.
0: Yes.
2: Ha det bra. Ja.
0: Yes, er det flere på kasino? 37, 27. Hallo, ja.
3: Hallo.
1: Ja. Hallo, ja.
0: Nå har du noe å brynne deg på, tenker jeg.
3: Nå tror jeg, før jeg begynner, så vil jeg bare gratulere Rigmor.
0: Ja, vi er ikke ferdige enda. Nå må vi se.
3: Jeg har sett under før, vet
0: du. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Du begynner med et S, så den er jo grei. En knekt.
3: Ned.
0: Ni.
3: Ned igjen.
0: Ni.
3: Ned igjen, kanskje.
0: Fem.
3: Opp.
0: Fem.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: Tre. Det
3: er ikke det galt.
0: Nei, knekten etter tre.
3: Åja. Da ble det opp.
0: Seks.
3: Opp.
0: Seks igjen.
3: Opp igjen.
0: Åtte.
3: Ned.
0: Fem.
3: Opp.
0: Ti.
3: Ned.
0: Sju.
3: Opp.
0: S, altså en to.
3: Opp.
0: Fire.
3: Opp igjen.
0: Konge.
3: Ned.
0: Dame.
3: Ned.
0: Ti.
3: Ned.
0: Seks.
3: Opp.
0: Ti.
3: Ned igjen.
0: Her kommer en joker, og så en sjuer.
3: Opp.
0: S, og så en treer.
3: Opp.
0: Seks.
3: Opp.
0: Joker. En treer.
3: Opp.
0: Åtte.
3: Opp.
0: Dame.
3: Ned.
0: To.
3: Opp.
0: S, altså en konge.
3: Ned.
0: Dame, det var sant.
3: Ned.
0: Åtte.
3: Opp igjen.
0: To.
3: Åja.
0: Oh, var redd jeg tom for, jeg var redd jeg tom for kort nå. Det var,
3: ja, det var det jeg gjorde på.
0: 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
1: Det var voldsomt, Hugo.
3: Da er jeg ikke helt sikker på at gratulasjonen ble riktig.
0: Ja.
3: Jeg tror det alligevel.
0: Det blir himla jemt,
1: ja. Ja, det blir jemt.
0: Yes, jeg har tallet på vegget. Tre ganger nå, Hugo.
3: Ja. Fem. 14. 6. Ok?
0: Det var bom igjen.
3: Ja, jeg skjønte jo det.
0: Ja. Yes, men da får vi se. Ja.
3: Ha det bra.
1: Ha det godt, Hugo.
0: Yes, har vi flere på kasino? 37, 27, 22, 15. Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
0: Det var Paul,
4: ja. Ja.
0: Skal vi se, da begynner vi med en femmer.
4: Ja, det var opp.
0: 10.
4: Ned.
0: 7.
4: Opp.
0: Et S, og så kom det en toer.
4: Opp.
0: Nytt S, og en knekt.
4: Ned.
0: 9.
4: Ned.
0: 9.
4: Ned igjen.
0: 5.
4: Opp.
0: 5.
4: Opp.
0: 10.
4: Ned.
0: 2.
4: Opp.
0: 4.
4: Opp.
0: Joker, en 7.
4: Opp.
0: S, en 3.
4: Opp.
0: 6.
4: Opp.
0: Joker, så en 4.
4: Opp.
0: Dame.
4: Ned.
0: 2.
4: Opp.
0: 8.
4: Opp.
0: Konge.
4: Ned.
0: 3.
4: Opp.
0: 5.
4: Opp.
0: S, og så en konge.
4: Ned.
0: 4.
4: Opp.
0: 9.
4: Ja, men ta ned.
0: Dame.
4: Ok.
1: Ja, ja, men det var en himmel, den er god, hov.
4: Ja, det var bra. 1,
0: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 27, 28, 29, 30, 31.
4: Jo, ok. Ja, det var voldsomt. Ja, det.
0: Så har vi tallet på veggen.
1: 3 ganger.
4: Ja, skal vi se. Da må vi ha 27. Setten. Og 7. Nei, nei. Det var ikke da, i dag.
0: Ja, ja, men det var ikke greit dette.
4: Ja, det var helt greit.
0: Yes, men
4: nå... Ok, flott greier.
0: Ja, ha det ikke god helg.
4: Ha det igjen.
5: Ja, da kan dere ta oss og begynne å slippe opp leseferdighetene deres, og så...
1: Når vi tar kvisten igjen.
5: Åpner vi opp for å ringe inn på 3x3, mens jo. Dere gjentar, og så... Har jeg en hilsen til kokka fra Odd.
0: Ja.
5: Og der står det bare vaffelrøra. Regner med det ånånen med vaffeldama fra Sundalsøra.
1: Ja.
5: Og den kommer her. Og dere kan begynne å ringe inn på 3x3.

0: Yes, da har vi en quizløser på tråden.
1: Ja, hallo.
0: Ja, det var en kjent stemme.
2: Den stemmen kjenner vi, ja.
1: Ja,
0: det var... Er det fra Tveide?
1: Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Ja.
0: Er det du eller Torkjell som har løst oppgaven?
1: Nei, du, det er alltid meg som løser dette her.
2: Ja, det, han sitter på avstand og ser på det.
1: Ja, ja, han får ikke lov å blande seg opp i det.
2: Nei. Det høres veldig greit ut.
0: Sånn er det med kvinnfolkene, det er...
2: Ja, de kan vi ha harde.
0: Oh.
1: Ja. Ja, da.
0: Ja, vi får ta bare svarene fortløpet.
1: Ja, nummer 1, diplomis.
0: Yes.
1: Nummer 2, 1986.
0: Yes.
1: Nummer 3, Schweiz.
0: Yep.
1: Nummer 4, Skrik.
0: Ja.
1: Nummer 5, 1961.
0: Ja.
1: Nummer 6, 1997.
0: Ja.
1: Nummer 7, 6.
0: Mm.
1: Og nummer 8 er Thomas Edison.
0: Jep.
1: Nummer 9, tennis.
0: Helt korrekt, Vigdis.
1: Ja, takk.
0: Det er to forskjellige premier du kan velge mellom.
1: Ja.
0: Det ene er gavekort på meieritorvet til 150 kroner.
1: Ja.
0: Ellers er det sånn tre LED kubbelys med marmorlukk, står det så fint.
1: Ok,
0: ja, men velge.
1: Ja, da vil jeg ha tre lys.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det ligger her til det.
0: Så skriver jeg på ditt nummer og navn, ja. Vigdis.
1: Ja, flott.
0: Så har vi jo tall på veggen tre ganger.
2: Ja.
1: Ja, skal vi se. Nå husker jeg ikke tallene som er tatt ut, men jeg prøver med nummer 9. Oi, ja, nei, det var ikke det.
2: Nei.
1: 22.
2: Nei.
1: 18.
2: Nå var du styggelig nærme.
1: Ja. Ja, skulle kanskje sagt 19 da. Ja, nei.
2: Eller en andre veien.
0: Ja.
1: Nei, men det er greit det.
0: Veldig bra. Men da legger vi frem premien i foyeren som kaller.
2: Jaha, ja.
1: Ja, ja, veldig greit. Ja. Ja.
2: Den tar han vel med seg til helga hvis ikke du skal nedover.
1: Ja, nei da, men det ser vi bare.
0: Ja, ja.
2: Yes.
1: Tusen takk.
2: Ja, og det var hyggelig.
0: Yes.
1: Ja,
0: ha det godt.
2: Ha det.
1: Hei.
0: Ja.
2: Og så var det da rebusen, vel?
3: Ja, den kan du gjenta, den må vi også trekke på.
2: Ja. Gevir pluss vokal pluss konsonant pluss artikkel.
0: Ja.
3: Og den trekkes under neste hilsen her, ja. Og det er hilsen til all familie og kjente på Herrefoss. God helg til dere. Ønsker å høre anleggsliv med bootlegs, og hilsen kommer ifra Vigdes og Tore Kjell. Og her kommer bootlegs med anleggsliv, og vi trekker rebus. Ja.

0: Är du där, Svanit?
1: Jag visste det.
2: Det är salt alltså.
1: Öan är uppe ändå.
0: Ja, det är basavitt.
1: Jag ska säga det att efter också en telefon ringt att jag missade en hög med mask på socken.
0: Oj! Säger du det?
1: Men det var ju världen.
0: Ja. Är det julgraven du skickar eller?
1: Nej, jag skickar till alla som vill ha.
0: Ja, men gud, det hade verkat.
1: Ja, du vill ha socker?
0: Ja.
1: Ja, men ta av
0: den nu. Du har väl det?
1: Ja.
0: Man har nattsocker, vet du?
1: Du,
0: jag fryser så jäkla på benen.
2: Kallar för svära benen, vet du? Det är nog mår för flytebrygge.
1: Ja, det vill jag tro.
2: Men han står stöddig på det.
0: Det är stöddig på det.
3: Når du sammenligner det med flytebrygger, så jeg vil heller si det, for hvis du har sett på det, så har han tatovert på begge sider av føttene, og der skal være Mats Hus.
2: Jeg tror det var venstre og høyre, da, tror jeg.
0: De er stygge med meg, Svanil.
1: Jeg tykker de er
2: litt
1: stygge.
2: Nei. Men du skal bare høre han når vi ikke er med på lufta, du.
1: Ja, men du kan jo tåle det, vet du.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Men du, en ting kan jeg si det, for nå begynner jeg å bli alvorlig.
0: Ja.
1: Dette fjellet har jeg aldri hørt om.
0: Har du ikke det?
1: Hornelen, er det vi sier?
0: Hornelen, ja. Du, det er på Vestlandet, det er innseilingen til Måløy.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og der er himlene høyt.
1: Og er det der oppe fra de kornene kommer?
0: Ja, oppi der, ja.
1: Ja, det var det jeg trodde.
0: Ja, for det var nemlig en kjøpmann der oppe på Måløy. Han var oppe der, og så ramlet han ned. Og nå sitter han på gamleheimen som en grønnsak.
1: Ja.
0: At ikke han slo seg helt, det er et mirakel.
2: Ja.
1: Uff, han er veldig
0: mange
1: feil.
0: Ja.
1: Nei, jeg har aldri vært om det,
0: ja. Hornhelen, ja.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei?
2: Nei.
1: Men har det vært noe nytt?
0: Gå inn på nettet, så finner du han.
1: Ja,
0: da.
1: Men
0: jeg
1: er ikke på nettet.
0: Nei, det er du ikke, nei.
1: Nei,
0: du er på nett med oss nå.
1: Da er det. Det er så gilt.
0: Ja, det er jo mye gildere.
2: Hun må ha en premie.
0: Ja, premie, det må vel. Hun vet det
1: mye. Ja, du heter potetse, vel?
2: Ny potet, da.
0: Det er populære.
1: Er du kaffe?
0: Ja. Vil du ha en pås kaffe?
1: Det vil jeg ha.
0: Ja, men du ordner med det.
1: Er det greit?
0: Ja,
2: det er så greit, takk.
1: Ja.
0: Helt topp.
1: Tusen takk for et fint program.
0: Du, tall på veggen, Svanil.
1: Å, herlige fred.
0: Tre ganger.
1: Ja, skal vi se. Jeg må bare tenke litt i gang.
0: Ja,
1: prøv det. 19.
0: Underbar.
1: 20.
0: Ja.
1: Det var liksom 20 sammen, jo.
0: Ja, det er jo lille.
1: Det er ingen sier, da.
0: Nei. Nei.
2: Vi er kveld veit, Svanil.
1: Det må du slutte. Men sånn er det bare. Ja.
2: Men da legger vi kaffen klar til det.
0: Ja.
1: Tusen takk.
2: Må du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må dere jo ha.
0: Ja.
1: Tusen takk.
0: Fint, ja.
1: Ha det
0: godt.
2: Ha det.
3: Yes. Ja, og da er det på side tide å si takk for oss. Jostein Byberg takker for seg.
2: Ja, det gjør selv takk for seg.
0: Ja, og Ungeform gjør det.
2: Ungeform.
0: Ja.
3: Og tusen takk til Amy og Åshild i telefonen. Så sier vi bare god natt. Avslutter med Creedence Clearwater Revival Feeling Blue.
0: Hører du det, Kim?
2: Ja.